Kajasovce, on tavaj sinok, ki ga na vesta magoma, ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on. Ek to vse, ka uhtna mahoma, a cimona ego nekamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamionagon.